0: there was about the vrittis.
1: Dnes ráno tu boli rôzne vrity.
0: When we was born, and as soon as we got some kind of intellect,
1: ako náhle sa narodíme a získame nejaký intelekt,
0: as a child,
1: už ako dieťa,
0: and child have very good memory and everything.
1: A dieťa má veľmi dobrú pamäť a všetko ostatné.
0: So there are different level of life.
1: A sú rôzne úrovne života.
0: You see, when you or when we innerly awake,
1: viete, že ak sa vnútorne prebudíme,
0: that we know what we are,
1: a vieme, kto sme,
0: what we did,
1: čo sme urobili,
0: and what we are doing,
1: a čo robíme.
0: This is the same like always I used to say from Shankaracharya ji.
1: Je to presne, ako používam to, čo povedal Shankara Puri ji.
0: Who am I? From where do I come?
1: To som, odkiaľ som prišiel.
0: What is my purpose to be here?
1: Aký je zmysel toho, že som tu?
0: For what I came and what I am doing?
1: Prečo som sem prišiel? Čo tu robím?
0: And where I go?
1: A kam pôjdem?
0: I read few days ago.
1: Pred pár dňami som čítal.
0: I think some prophet or the from the from some monastery or someone.
1: Z nejakého chrámu.
0: Also from many centuries.
1: A čítal som niečo od proroka spred mnohých storočí.
0: Maybe from the Greek prophet.
1: Možno to bolo z obdobia Grékov, grécky prorok.
0: And which I am last many years talking, saying.
1: A to, čo ja už mnohé roky hovorím.
0: The truth remains truth.
1: Pravda zostane pravdou.
0: Therefore it is said, jise shastra kaate na agni jalave, bujhave na paani na mrityu mitave. Jise shastra na kaate, no any weapons can kill you.
1: A preto sa hovorí, žiadna zbraň vás nedokáže zabiť.
0: Jise shastra na kaate na agni jalave, and fire cannot burn.
1: Ani oheň vás nespáli.
0: Jisi sastra na kaate, na agni jalave, na bujhave, na paani. And also the water cannot destroy you this.
1: Ani voda vás nedokáže zničiť.
0: Chidananda rupa shivoham shivoham. I am that sat chit ananda.
1: Ja som tá sat chit ananda.
0: Sat means the truth.
1: Sat znamená skutočnosť.
0: Chitta is our inner self.
1: Chitta je naše vnútorné ja.
0: And ananda, the joy.
1: Ananda je blaženosť.
0: Now, sat chit ananda. So sat is not only this worldly what we are talking.
1: A to sat nie je len to svetské, o čom rozprávame.
0: I did it. He said, no, I did it. And he said, I did it.
1: Niekto povie, ja som to urobil. Iný povie, ja som to urobil.
0: In my yard, this, etc.
1: A takto podobne sa hádajú.
0: But sat is that like a sky.
1: Ale sat to je tá skutočnosť, tá pravda, ako je obloha.
0: That sky is the truth.
1: Obloha je skutočná.
0: We can send the bullets in the sky.
1: Môžeme strieľať do oblohy.
0: And then we see from the magnetophone glass.
1: A
0: magnet glass.
1: A potom môžeme pozerať z väčšiu z ďalekohľadom.
0: Do you see the hole in the sky?
1: Uvidíte v tej oblohe diery?
0: We throw a stone in the sky.
1: Hodíme kameň do oblohy.
0: That stone will fall on our head.
1: A ten kameň spadne späť na našu hlavu.
0: The sky have nothing injured.
1: Oblohu to nezraní.
0: So either out of ignorance,
1: a či už z nevedomosti,
0: or mistakenly,
1: alebo našou chybou,
0: etc. The truth is the truth.
1: Pravda ostane pravdou.
0: I am good.
1: Ja som dobrý.
0: You are not good.
1: Ty nie si dobrý.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: This is called ignorance.
1: Tomuto sa hovorí nevedomosť.
0: Ultimately, we will come in the same grave.
1: A v konečnom dôsledku všetci skončíme v jednom hrobe.
0: We have one stick walking.
1: Máme jednu palicu, s ktorou kráčame.
0: That walking stick is from the cradle to the grave.
1: A túto palicu máme od kolísky až do hrobu.
0: So Brahma satya jagat mithya. Only the Brahman is the truth.
1: Jedine Brahman je skutočný.
0: And this jagat is mithya. This world is not reality.
1: A tento svet nie je skutočnosť.
0: It is temporary.
1: Je iba dočasný.
0: Like you have the soap bubbles with the bubbles with the water.
1: Podobne ako keď urobíte mydlové bubliny.
0: And we blow.
1: Fúkneme.
0: And how long it goes?
1: A ako dlho vydržia?
0: And if you try to touch,
1: ak sa ich snažíte dotknúť,
0: it will blast it.

0: Your truth and my truth.
1: A je potom vaša pravda a moja pravda.
0: Will be judged when we have Atma Gyana.
1: A túto pravdu budeme vedieť posúdiť až tedy, keď dosiahneme Atma Gyana.
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme my, aby sme posudzovali niekoho?
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme, aby sme...
0: There is Dharmaraja, the divine justice.
1: Je Dharmaraja, Boh spravodlivosti.
0: He will justice our karmas.
1: A on bude hodnotiť, posudzovať naše karmy.
0: That's it. So satya, brahma satya, jagat mithya. This world what we have,
1: ten svet, ktorý tu my máme,
0: this earth is also not equal.
1: Tiež nie je rovnaký.
0: It is said, it was one island to other island was going distance and distance.
1: Hovorí sa, že kedysi to bola jedna zem, ktorá sa oddelila od seba.
0: Once was the Australia connected to the Indian Ocean.
1: Raz bola Austrália spojená s Indiou.
0: Now the Australia is thousands of kilometers far away.
1: A teraz je Austrália tisíce kilometrov ďaleko.
0: But still touching the Indian Ocean from the West Australia.
1: Sa dotýka Indického oceánu.
0: So they said, for example, this the aborigines of the Australia.
1: A tak sa hovorí napríklad, že tí pôvodní obyvatelia Austrálie.
0: The scientists have proved.
1: A vedci to dokázali.
0: The genes of their aborigines.
1: Podľa génov tých aboriginálcov.
0: Is coming from India.
1: Že pochádzajú z Indie.
0: So how this Indian come from there to here?
1: A ako sa teda Indovia dostali odtiaľ?
0: That time they were more close.
1: Predtým boli bližšie pri sebe.
0: And they were going for fishing.
1: A oni chodili na rybačku.
0: And living and slowly separated.
1: A pomalinky sa oddelovali.
0: And it will go.
1: A tak to pôjde.
0: There was a time
1: pred časmi.
0: Our whole globe, Earth.
1: Bola celá naša planéta, celá Zem.
0: Was under the water.
1: Bola pod zemou, pod vodou.
0: Under the water.
1: Pod vodou, celá.
0: And first one who brought up out of the ocean our globe, our Earth.
1: A prvý, kto vyniesol Zem,
0: Vara.
1: Vodu, bola Vara.
0: The Vara, like a big.
1: Veľký Vara.
0: You have here the truth.
1: Veľký divia.
0: And he brought the globe, the earth out of it. The first incarnation.
1: A to bola prvá inkarnácia, ktorá prvú zem vyniesla z vody.
0: 24 incarnations.
1: Je 24 inkarnácií.
0: Every time changes.
1: Stále sú zmeny.
0: And now changing in our life too.
1: A v našom živote sa to tiež teraz mení.
0: Who is here so old, perhaps, maybe 90 years?
1: Kto je tu taký starý, že má 90 rokov?
0: Maybe 2-3, they are above 90.
1: Možno dvaja, traja sú starší ako 90 roční.
0: And big higher. How many things changed here?
1: A koľko vecí sa tu zmenilo?
0: So what is changing is not reality.
1: A to, čo sa mení, to nie je skutočnosť.
0: And not changing is the reality.
1: A to, čo sa nemení, je skutočné.
0: So it is said, what is visible?
1: Hovorí sa, čo je viditeľné.
0: Touchable.
1: Čoho sa viete dotknúť?
0: Is not reality.
1: Že to nie je skutočnosť.
0: And what is not anything visible is a reality.
1: A to, čo vôbec není vidieť, to je skutočné.
0: And there is a science and vijnana that comes together.
1: A to je to, kde sa veda a vijnana spájajú.
0: So the atmajnani, that one who became one with the Brahman.
1: A ten, kto sa stal za jedno s Brahman, atmajnani,
0: they have no duality.
1: Tí už nemajú žiadnu dualitu.
0: Only they feel discomfort because they still they have a body.
1: A ak cítia nepohodlie, je to len preto, že je tam stále ešte telo.
0: Therefore the truth is which is everlasting.
1: A tak pravda je tá, ktorá večne trvá.
0: Believe

0: or not.
1: Verte tomu alebo nie.
0: Believe or not believe does not change anything.
1: A viera, to čo, či tomu veríte alebo nie, na tom nič nezmení.
0: So it is like that sky, and we can send rockets in this sky.
1: Je to ako s tou oblohou. Môžeme tam poslať aj raketu.
0: Coming to few planets somewhere.
1: Ktorá príde až k nejakej planéte niekde.
0: This is nothing.
1: A to je nič.
0: For that yogi,
1: pre tých jogínov,
0: which was incarnated,
1: ktorí boli inkarnovaní,
0: as in God incarnation,
1: ako božské inkarnácie,
0: and he asked the king,
1: on sa spýtal kráľa,
0: he want, give me just three steps.
1: A povedal mu kráľ, daruj mi tri kroky.
0: And king said, okay.
1: A kráľ povedal, dobre.
0: So, he put one step, whole earth.
1: A on jedným krokom prekročil úplne celú zem, celú
0: second,
1: planetu.
0: The whole endless stop, space.
1: Druhým krokom prekročil celý nekonečný priestor.
0: The third, my dear king, where can I put my foot?
1: A potom sa pýtal, drahý môj král, a kde teraz môžem dať ten tretí svoj krok?
0: Everything is mine.
1: Všetko je už moje.
0: So he said, I have nowhere anymore.
1: A on povedal, ja už ti nemám čo dať.
0: Then said, give me your head.
1: A tak král, a tak ten, ten avatar povedal, daj mi svoju hlavu.
0: And he put his foot on the king's head.
1: A on položil svoje chodidlo na kráľovú
0: hlavu. It means kingdom, king, everything is mine.
1: A tým vlastne povedal, že celé to kráľovstvo je jeho.
0: But still there is no endless, I want more.
1: Ale to ešte stále nie je nekonečné, ja chcem
0: your
1: viac.
0: Promise.
1: Pretože som
0: so
1: jeho
0: that
1: slovo.
0: Time we are Kali Yuga's worms.
1: My sme ako takí Kali Yugoví červíci.
0: We are like in the cherries.
1: My sme ako takí červíci v čerešne.
0: And you never know who will just one little bite and everything is gone.
1: Nikdy nevieme, že kto zahrizne a všetko je preč.
0: Brahmasatya jagatyamitya. So, that is satya.
1: To je satya.
0: In this satya is the reality.
1: A v tejto satya je tá skutočnosť.
0: The vritti, our vritti, our thoughts,
1: naše vritti, naše myšlienky,
0: within ourselves.
1: Sú v nás.
0: What is doing that?
1: A čo ich vytvára?
0: So, within us we have the four actions.
1: V nás vnútri sa nachádzajú štyri činnosti.
0: And this four is functioning in us.
1: A oni v nás fungujú.
0: And that's called antakarana.
1: A tieto činnosti sa volajú antakarana.
0: Antakarana means the within ourselves, our action.
1: A oni v preklade znamenajú činnosti v našom vnútri.
0: There are different kind of the actions.
1: A sú rôzne druhy činností.
0: The physical action.
1: Fyzické činnosti.
0: Mental action.
1: Mentálne.
0: Verbally action.
1: Slovné činnosti.
0: Thinking action.
1: Činnosti myslíme a podobne.
0: And through that we do the sin.
1: A skrz tieto činnosti vytvárame hriech.
0: So what it is said, when our antakarana is not purified.
1: A čo je to hriech? Hriech je vtedy, keď naša antahkarana nie je prečistená.
0: And you think that you are the great and you are great yogi and so on.
1: Je to vtedy, keď si začneme o sebe mysleť, že sme veľkolepými, veľkými jogínmi.
0: Man, buddhi, citta and ahamkaras. These are the four.
1: A toto sú tie štyri činnosti.
0: Man, mind.
1: Mana je mysel.
0: Buddhi, intellect.
1: Buddhi je intellect.
0: Man, buddhi, citta. Our awareness.
1: A citta je naša bdelosť, pozornosť.
0: Our awareness.
1: Naša
0: and buddhi, intellect.
1: Buddhi, intellect.
0: Man, buddhi, citta, ahankara, our ego.
1: Ahankara je naše ego.
0: If we can purify this,
1: ak vieme tieto prečistiť,
0: then we are liberated.
1: Potom sa oslobodíme.
0: Otherwise, in Holy Ramayana it is said,
1: a potom inak je to tak, ako sa hovorí v Svetej Ramayane.
0: The Holy Ramayana is written on about God Rama.
1: Sveta Ramayana hovorí o Bohu Rámovi.
0: And God Rama's incarnation was 153,000 years.
1: A Rámova inkarnácia bola pred 153 tisícmi rokov.
0: And before Rama's incarnation,
1: a ešte pred jeho inkarnáciou Rama,
0: one great rishi,
1: bol jeden veľký rishi,
0: his name was Valmiki rishi,
1: ktorý sa volal Valmiki rishi.
0: And Valmiki rishi wrote this in Sanskrit language.
1: A Valmiki napísal v sanskrite
0: the biography of the God Rama.
1: Životopis Boha Rámu.
0: What happens?
1: A čo sa stalo?
0: When happens?
1: Kedy sa stalo?
0: In which yugas happened?
1: V ktorej yuge sa to stalo?
0: And with whom?
1: A s kým?
0: Like coming to that king, Dasharatha.
1: Kedy kto prišiel ku kráľovi Dasharathovi?
0: Because that Rama, that will have to go through his actions.
1: Pretože tá vôľa Rámova musela prejsť skrz všetky tieto činy.
0: Written detail.
1: A bolo to napísané veľmi detailne.
0: Every day what will happen with him.
1: Čo sa stane s Rámom každý deň.
0: Before his birth.
1: A bolo to napísané ešte predtým, ako sa
0: narodil. That's called Trikaldarshi.
1: A tomu sa hovorí Trikaldarshi.
0: The known of past, present and future.
1: Znalec prítomnosti, minulosti a budúcnosti.
0: And we don't know.
1: Ale my to nevieme.
0: Patana, what is that? Yesterday I said, baat karta hai kal ka, aur patana hai pal ka. You are talking about tomorrow, but you don't know even what will happen in 1 millisecond.
1: Vy už hovoríte o tom, čo sa stane zajtra, ale neviete, čo sa stane o sekundu.
0: And that is ignorance.
1: A to je nevedomosť.
0: This ignorance, this dark curtain.
1: A tá nevedomosť, to je tmavý závoj.
0: About present and future.
1: Medzi prítomnosťou a budúcnosťou.
0: And past is gone.
1: A minulosť už je preč.
0: Don't cry for past.
1: Neplačte za minulosťou.
0: Don't run behind to get know your past.
1: Neutekajte za tým, aby ste dostali späť.
0: Past is gone.
1: Minulosť je preč.
0: When one die,
1: keď niekto umre
0: from physical body, then this flame is like the soul.
1: Potom tento plamen je ako jeho duša.
0: And the soul goes out of the body so in high speed.
1: A tá duša odíde z toho tela takou veľkou rýchlosťou.
0: The high speed like your vision.
1: Je to taká rýchlosť, ako je váš zrak.
0: You open eyes and you see the Tatra mountain.
1: Otvoríte oči a vidíte Tatry.
0: Sitting here about 500 kilometers.
1: A sedíte pritom tu 500 kilometrov.
0: But very clear visions.
1: Ale pritom máte veľmi jasnú víziu.
0: The peak of the Tatra.
1: Vrcholkov vysokých Tatier.
0: Or from aeroplane.
1: Alebo z lietadla.
0: So As I quickly we open eye,
1: tak rýchlo ako otvoríme oči,
0: we are there.
1: Sme tam.
0: And so is the soul when goes from the body.
1: A takisto je to s dušou, ktorá odchádza z tela.
0: Within no time gone.
1: V okamihu, v momente je preč.
0: We are crying, we are looking, we are making ceremonies, we are making funerals, etc. of this physical body.
1: A my pláčeme, nariekame nad dušou, urobíme pohreb, ceremonie, ale to všetko je len nad týmto fyzickým telom.
0: That is the jiva.
1: Ale to je jiva.
0: And so, as I used to say,
1: a tak ako ja hovorievam,
0: what Mahaprabhuji said,
1: to čo povedal Mahaprabhuji,
0: love each and every entity.
1: Miluj každú jednu živú bytosť.
0: If not that much,
1: ak nie,
0: then at least love them at least as much as you love thyself.
1: Ak ju nedokážete milovať viac ako seba, tak ju milujte aspoň tak, ako milujete sami seba.
0: And if you cannot love other all creatures and humans and enemies or anybody, then you are ignorance.
1: A ak neviete milovať ostatných, druhých, aj svojich nepriateľov, tak potom žijete v nevedomosti.
0: You have something not controlled in brain.
1: Potom je niečo, čo nemáte pod kontrolou v svojej hlave.
0: That's called the disturbed on the disturbed in the brain of the certain glands.
1: A tomu sa hovorí, že je narušená činnosť určitých žľaz v hlave.
0: So then every even little ant have the same soul like other elephant has.
1: Dokonca aj ten najmenší mravec má rovnakú dušu ako slon.
0: It's not a quantity.
1: Nie je to o množstve.
0: It's a quality.
1: Je to kvalita.
0: Tiny flame.
1: Aj ten najmenší plamienok.
0: Can burn the whole house.
1: Dokáže podpáliť celý dom.
0: Whole village.
1: Celú dedinu.
0: Whole forest.
1: Celý les.
0: In this small, there is that power.
1: Aj v tom malinkom plamienku je tá sila.
0: And that is the soul.
1: To je ako s dušou.
0: So don't think that your soul is a pure one.
1: Nemyslite si, pretože vaša duša.
0: And other one is not a pure.
1: A duša druhého nie je čistá.
0: But the every soul is coated by karma.
1: Ale každá duša je chytená v karme.
0: Like we have one here chocolate for children here.
1: Ako tu máme čokoládu pre deti.
0: Some they are giving me always.
1: Dávajú mi ich.
0: It's coated with little chocolate. And inside is something from the yogurt.
1: A je to vlastne len na povrchu, je to zabalené v čokoláde, ale vnútri je jogurt.
0: So every soul is coated from the, it's called the destiny.
1: A tak aj každá naša duša je obalená.
0: The soul is pure.
1: Duša je čistá.
0: But coated by that destiny.
1: Ale je práve obalená.
0: And that destiny what we are creating.
1: A ten osud, ktorý vytvárame.
0: And so that some one said that which I a few days I read it.
1: A to je práve to, čo som čítal.
0: That ancient Egypt prophet said, I think.
1: Že myslím, že to bol egyptský prorok, ktorý to povedal.
0: Every soul is equal.
1: Každá duša si je rovná.
0: In holy books it.
1: A hovorí sa to v svätých knihách.
0: Here we are.
1: A sme tu.
0: I did not read before.
1: Predtým som si to nečítal.
0: How do I know?
1: Ako to viem?
0: Because I have the relation to every soul.
1: Pretože ja mám vzťah ku každej
0: duši. And who have the love to all creatures, you are connected to the every soul.
1: A tí, ktorí majú tú lásku k všetkým stvoreniam, majú to spojenie každému.
0: Citta, mana, buddhi and ahankaras. These are four inner action.
1: Tieto štyri, to sú tie štyri vnútorné nástroje činnosti.
0: Man is mind.
1: Man je mysel.
0: Buddhi is intellect.
1: Buddhi je intellect.
0: Chitta is our vrittis.
1: Čitta, to sú naše vritti.
0: And ahankara is our ahankara proudness.
1: Je naša hrdosť.
0: Proudness.

0: भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस।
1: दोबरी वेचर मोय ड्राही।
0: Nice to see you.
1: Je to pekné vás vidieť.
0: After long time,
1: po dlhom čase,
0: we have again a lecture in Bratislava.
1: Máme prednášku v Bratislave.
0: Though Bratislava is very close to Vienna,
1: aj keď je Bratislava blízko Viedne,
0: but even in Vienna is very far because such a busy schedule, so time is divided around the whole world.
1: Ale aj Viedeň je veľmi ďaleko kvôli môjmu nabitému programu, pretože program je rozdelený medzi celý svet.
0: Thanks to all organizers.
1: Ďakujem všetkým organizátorom.
0: Committee of the Yoga and Daily Life.
1: Vedeniu jogy v dennom živote.
0: We are approaching the International Day of Yoga.
1: Blížime sa k medzinárodnému dňu jógy.
0: This is already third year.
1: Je to už tretí rok.
0: The third anniversary of International Day of Yoga.
1: Tretie výročie medzinárodného dňa jógy.
0: But our International Yoga and Daily Life is celebrating, worshipping 46th year.
1: Naša medzinárodná yoga v dennom živote oslavuje a uctieva už 46 rokov.
0: Yoga officially announced by the United Nations.
1: Yoga bola oficiálne prijatá Spojenými národmi.
0: And we know that when the respected Prime Minister of India announced and requested to the United Nations, within a week all the countries of the world agreed about yoga, International Day of Yoga.
1: A viem, že keď rešpektovaný premiér Indie Modi požiadal Spojené národy o ustanovenie medzinárodného dňa jógy, v rámci jedného týždňa všetky národy súhlasili.
0: Yoga is not only for the health.
1: Yoga nie je len pre naše zdravie.
0: Yoga is not a sport.
1: Yoga nie je športom.
0: Yoga is a science of body, mind and soul.
1: Yoga je vedou o tele, mysli a duši.
0: Around the world,
1: po celom svete,
0: the numbers of yoga schools,
1: je mnoho jogových škôl.
0: It has become a kind of commercial subject.
1: Stalo sa to ale komerčným predmetom.
0: The Prime Minister Modi declared the yoga.
1: Premier Modi ustanovil jogu.
0: But people did not understand.
1: Ale ľudia to nepochopili.
0: And there's one big mistake.
1: A je v tom jedna veľká chyba.
0: And that big mistake what people are doing.
1: A tou veľkou chybou je.
0: And even the organizers of Yoga Union.
1: Dokonca aj organizátori tej jogovej spoločnosti.
0: They don't want to declare as a spiritual life of a human.
1: Nechcú to ustanoviť ako duchovný život človeka.
0: The Modi knows.
1: Modi vie.
0: The Indian ambassadors knows.
1: Indickí ambasádori to vedia.
0: All knows.
1: Všetci to vedia.
0: That human should have a spiritual life.
1: Že človek by mal žiť duchovným životom.
0: But day by day,
1: ale deň za deň,
0: around the world,
1: po celom svete,
0: people take the distance
1: sa ľudia,
0: from spirituality.
1: Sa ľudia vzdialujú duchovnosti.
0: And that's pity.
1: A to je škoda.
0: Yoga is that science and that quality which will save the humanity.
1: Yoga je tou vedou a tou kvalitou, ktorá zachráni ľudstvo.
0: Without spirituality,
1: bez duchovnosti,
0: it's like a body without soul.
1: Je to ako telo bez duše.
0: Human body is there.
1: Ľudské telo tam je.
0: But there's no any more life inside.
1: No, ale vo vnútri nie je žiaden život.
0: Humans are suffering.
1: Ľudia trpia.
0: Day by day.
1: Deň za dňom.
0: Complication.
1: Komplikácie.
0: Because they lost the spirituality.
1: A je to preto, že stratili duchovnosť.
0: Yoga brings you back to thyself.
1: Yoga nás privádza späť k samým sebe.
0: Who am I?
1: Kto som?
0: How is my body?
1: Aké je moje telo?
0: Do we care about our body?
1: Staráme sa o naše telo?
0: Do we understand our body?
1: Rozumieme nášmu telu?
0: What is happening in our body?
1: Čo sa deje v našom tele?
0: The different activities in the body.
1: Rôzne procesy a aktivity v našom tele.
0: We don't do.
1: My to nerobíme.
0: The medical science.
1: Veda medicíny.
0: Made immense of development.
1: Urobila veľký pokrok.
0: But still they don't know.
1: Ale stále nevedia.
0: There is someone working within us.
1: Že niekto, kto pracuje v nás.
0: That you may say God.
1: Môžete povedať, že je to Boh.
0: But nowadays people are afraid from the God.
1: Ale v dnešnej dobe sa ľudia boja Boha.
0: It is said those who are the spiritual.
1: Hovorí sa, že tí, ktorí sú duchovní.
0: They are like a holy saint.
1: Ktorí sú svetcami.
0: Doesn't matter if you are a businessman, household
1: Nezáleží na tom, či ste biznismen, alebo žijete, pracujete v domácnosti.
0: But when you are on the spiritual path,
1: ale keď ste na duchovnej ceste,
0: you are close to God.
1: Ste blízko Bohu.
0: They don't have fear.
1: Oni nemajú strach.
0: From God.
1: Nemajú strach z Boha.
0: But the asuri shaktis.
1: Ale asuri.
0: Satanic shaktis.
1: Shakti, satanická sila.
0: They have fear from the God.
1: Oni sa Boha boja.
0: They run away into the darkness.
1: Bežia smerom k temnote.
0: Therefore,
1: a preto
0: yoga without spirituality.
1: Yoga bez duchovnosti.
0: It's like a snake is gone and you are beating on the trap of the snake.
1: Je ako keď had už odíde a my búchame len po stope hada.
0: And that's why the mankind, they are suffering.
1: A preto ľudstvo trpí.
0: Day by day.
1: Deň za dňom.
0: But still not too late.
1: Ale stále ešte nie je príliš pozde.
0: We have our sankalpa.
1: Máme našu sankalpu.
0: Of 46 years.
1: Už 46 rokov viedli ľudí po správnej ceste.
0: And that is the sankalpa of yoga in daily life.
1: A to je sankalpou jógy v dennom živote.
0: You all who are practitioners of yoga in daily life.
1: Vy všetci, ktorí cvičíte jógu v dennom živote.
0: Is around the whole world.
1: Je to po celom svete.
0: And they do lead a spiritual life.
1: A oni vedú duchovný život.
0: We don't make differences.
1: My nerobíme rozdiely.
0: If you believe Jesus, you should believe.
1: Ak veríte v Ježiša, mali by ste v neho veriť.
0: But don't neglect the Muhammad or Allah.
1: Ale nezanedbávajte Mohameda alebo Aláha.
0: Or don't neglect the Krishna.
1: Nezanedbávajte Krišnu.
0: They are all one.
1: Oni sú všetci jedným.
0: Difference is the language.
1: Rozdiel je v jazyku.
0: And the form.
1: A vo forme, v tvare.
0: There are different vessels.
1: Sú rôzne prostriedky alebo plavidlá.
0: Different cup, glass,
1: je
0: pot.
1: Rôzna nádoba, rôzny pohár.
0: And in this vessel is one, that's water.
1: Ale v každej tej nádobe je len jedno, a je to voda.
0: Or a milk.
1: Alebo mlieko.
0: So the form is different.
1: Čiže ten tvar je rôzny.
0: But water is the same, milk is the same.
1: Ale voda alebo mlieko je rovnaké.
0: Doesn't matter which mother it is.
1: Nezáleží na tom, aká matka je to.
0: Human mother?
1: Ľudská matka.
0: Or animal mother.
1: Alebo zvieracia matka.
0: Which animals doesn't matter.
1: Nezáleží na tom, aké zviera.
0: Mother will produce or give the milk.
1: Matka vyprodukuje a dá mlieko.
0: And milk have the same color.
1: A mlieko má vždycky rovnakú farbu.
0: And only the mother can do.
1: A to dokáže len matka.
0: And that mother which have a love for a child.
1: Tá matka, ktorá má lásku k dieťaťu.
0: Doesn't matter which mother.
1: Nezáleží na tom, ktorá matka.
0: Similarly, every creature.
1: Rovnakým spôsobom každé stvorenie.
0: Have that blood.
1: Má tú krv.
0: Have a red color.
1: Má krv, ktorá je červenej farby.
0: We shall think about this.
1: Mali by sme na to myslieť.
0: Similarly, God is one in all.
1: Rovnako Boh je rovnaký vo všetkých.
0: But when we go in the path of fanatism.
1: Ale ak pôjdeme cestou fanatizmu.
0: Blind belief.
1: slepá dôvera, slepá viera,
0: then we make a mistake.
1: Tak robíme chybu.
0: So yoga,
1: yoga
0: makes our heart pure.
1: Robí naše srdce čistým.
0: Like a mother is giving milk.
1: Tak ako keď dáva matka mlieko.
0: Similarly a yoga practitioner.
1: Jogový cvičenec.
0: How many years one is practicing?
1: Koľko rokov cvičí?
0: Will not have a doubt.
1: Nebude mať pochýb.
0: Not offended.
1: Nebude neurazí sa.
0: Not angry.
1: Nebude sa hnevať.
0: Not jealous.
1: Nebude žiarlivý.
0: Not greed.
1: Nebude chamtivý.
0: All this quality doesn't have the yogi.
1: Všetky tieto kvality jogin nemá.
0: Because
1: pretože
0: we plant that tree.
1: Sme zasadili strom.
0: And we give the water.
1: A ten strom sme zalievali.
0: Years and years.
1: Roky a roky.
0: We don't want to chip off that tree.
1: A ten strom nechceme vyrúbať.
0: Or it is said.
1: Alebo sa hovorí.
0: Don't throw out the child with the washing water.
1: Nevyhadzujte dieťa spolu so špinavou vodou.
0: Or don't throw away your shirt if there's inside some ants.
1: Alebo nevyhadzujte vašu košelu, ak sú vo vnútri mravce.
0: These leaves or ants, they will go out.
1: Mravce alebo
0: don't poštice. Throw away your shirt.
1: Nevyhadzujte kvôli tomu košelu.
0: So when yogi while practicing asanas, pranayams, meditations, mantras, teaching yogas, then the consciousness becomes very clear, bright consciousness, bright intelligent.
1: Ak jogin praktikuje asany, meditáciu, pranayamu, jeho vedomie sa stáva úplne čistým, jasným.
0: And that we celebrate is called the International Day of Yoga.
1: A to je to, čo oslavujeme v Medzinárodný deň jógy.
0: We don't need a crowd.
1: Nepotrebujeme davy ľudí.
0: This is just a soul. But that crowd which is coming, they should be on the right path, on the good path, and practicing with spirituality, with love thyself first.
1: Ale tí ľudia, alebo ten dav, ktorý prichádza, by mali byť na správnej ceste, praktikovať správne, s duchovnosťou a s láskou.
0: Otherwise we said,
1: inak hovoríme,
0: chali jaye chamdi, lekin nahi jaye damdi. It means,
1: toto znamená,
0: even I lose my skin,
1: aj keby som prišiel o svoju kožu,
0: but I don't want to lose my money.
1: Ale nechcem prísť o svoje peniaze.
0: So it means the money is more dear to us than our skin.
1: Znamená to to, že pre nás sú peniaze drahšie než naša koža.
0: That is not a yoga.
1: A to nie je yoga.
0: So yoga without spirituality.
1: Yoga bez duchovnosti.
0: And spirituality is that when we don't have impurities in our thinking.
1: A duchovnosť je tam vtedy, keď nemáme nečistoty v našom myslení.
0: There are two kinds of vikara.
1: Sú dva typy vikári.
0: There are more others.
1: Je ich viac.
0: But major vikara is the two.
1: Ale hlavné sú dve.
0: Vikara means impurities.
1: Vikara znamená nečistota.
0: Vikara means illness.
1: Vikara znamená choroba.
0: Vikara means troublesome.
1: Alebo sú to problémy.
0: So, one vikara is a physical body.
1: jednou vikárov je fyzické telo.
0: This body is full of the vikara.
1: Toto fyzické telo je plné vikár.
0: As long as there is spirituality and life.
1: Pokým je v nás duchovnosť a život.
0: Everything is good.
1: Všetko je v poriadku.
0: And as soon as life is gone.
1: A v momente, keď život odíde.
0: Everything becomes vikara.
1: Všetko sa stane vikárov.
0: The hormones.
1: Hormóny.
0: The bones.
1: Kosti.
0: The muscles.
1: Svaly.
0: The nerves.
1: Nervy.
0: The blood.
1: Krv.
0: The urine.
1: Moč.
0: The code. Code. Toilet.
1: Výkaly.
0: All these are the vikaras. Coughing is a vikara.
1: Všetko toto sú vikári, dokonca aj kašľanie je vikára.
0: And that vikara is inside.
1: A tá vikára je v nás.
0: And when you cough.
1: A keď zakašlete?
0: It's coming out, this is the vikara.
1: To, čo vychádza z nás, je vikára.
0: As long as in your mouth is, sometimes you swallow it.
1: Pokým to zostane vo vašich ústach, niekedy to prehltnete.
0: But if you spit it,
1: ale ak to vypľujete,
0: you will not again lick it.
1: Tak to už naspäť neoliznete.
0: So when you spit it, you will not lick it again.
1: Keď to vypľujete, tak už to znova nezliznete a nedostanete.
0: Similarly, when you have given up the negative qualities,
1: rovnakým spôsobom, keď sa vzdáte negatívnych vlastností,
0: you should not again accept that negative quality.
1: Tak by ste ju už nemali prijímať naspäť.
0: So in the body,
1: v našom tele,
0: there's called medha, shakti, energy in the body.
1: Je tam energia v našom tele.
0: That's also vikara.
1: Aj táto energia je vikárov.
0: Only who is keeping our body life is our soul.
1: Jediné, čo udržuje naše telo pri živote, je naša duša.
0: But we have put so many vikaras in the body.
1: Ale my sme vložili do nášho tela toľko vikár.
0: While not leading healthy life.
1: Kvôli tomu, že nežijeme zdravo.
0: Therefore our body becomes the victim of the different diseases.
1: Preto sa naše telo stáva obeťou mnohých chorôb.
0: Then there are mental vikaras.
1: Potom máme mentálne vikári.
0: And mental vikara is jealous, hate, anger, greed.
1: Mentálnou vikárou je toto žiarlivosť, hnev, chamtivosť.
0: All negative thinking, all.
1: Všetko negatívne myslenie.
0: If you see more in a neighbor's plate.
1: Ak vidíte viac v susedovom tanieri.
0: Immediately vikara is coming to you.
1: Hneď k vám prichádza vikára.
0: Why this person have more than me?
1: Prečo ten vedľa mňa má viac ako ja?
0: That is a vikara.
1: To je vikára.
0: That is one real story.
1: Je jeden skutočný príbeh.
0: When Mahatma Gandhi,
1: keď sa stal Mahatma Gandhi slávnym,
0: and the India became independent,
1: a India sa stala slobodnou alebo nezávislou,
0: became republic,
1: stala sa republikou,
0: they made a government,
1: vytvorili vládu.
0: Now every politician.
1: A každý politik.
0: They want to come close to Gandhi.
1: Sa chceli dostať do Gandhiho blízkosti.
0: To become a minister.
1: Aby sa stali ministrom.
0: To have some high position.
1: Aby mali nejakú vysokú pozíciu.
0: So they were coming and working with Gandhi.
1: A tak prichádzali a pracovali s Gandhim.
0: One day, one

0: Bolo to len čisté, horké, nímové čatny.
1: It is so bitter.
0: Je to tak horké.
1: You can't swallow.
0: Že to neviete ani prehltnúť.
1: Now.
0: A teraz?
1: He cannot spit out.
0: To nemôže vypľuť.
1: Gandhiji is looking.
0: Gandhiji sa na neho pozerá.
1: Is it tasty?
0: Že chutí ti to?
1: Yes, sir, yes.
0: Áno, pane, veľmi.
1: Now he's suffering.
0: A on trpí.
1: And Gandhiji's principle was that you should not leave anything on the plate.
0: A Gandhijiho princípom bolo, že by ste nemali nechať nič na tanieri.
1: Eat only that much.
0: Jedzte,
1: take that much which you can eat all.
0: Vezmite si len toľko, čo zvládnete všetko zjesť.
1: Now he has so much chutney.
0: A on má toľko chutney.
1: He was suffering.
0: On trpel.
1: He swallowed water.
0: Prehltol a zapil vodou, prehltol a zapil vodou.
1: He told everybody.
0: Povedal každému.
1: You can eat with Gandhiji, but don't imitate his food.
0: Povedal všetkým, môžete s Gandhijim jesť, ale nesnažte sa imitovať jeho jedlo.
1: So this kind of greed.
0: Táto chamtivosť.
1: That kind of desire.
0: Tá túžba.
1: Is not good.
0: Nie je dobrá.
1: That is also vikara.
0: A to je tiež vikára.
1: And that will create a disease.
0: A to vytvorí chorobu.
1: And that disease is a mental vikara.
0: A tou chorobou, tá choroba bude mentálnou chorobou.
1: It can make a depression.
0: Depresia.
1: It can make anxiety.
0: Stav úzkosti.
1: It can make many mental disturbances.
0: Môže vytvoriť mnoho mentálnych porúch.
1: So when we practice yoga,
0: keď cvičíme jógu,
1: let's say among us,
0: medzi nami,
1: so he don't like other one,
0: ten nemá rád toho,
1: and that other one don't like another one,
0: a tamten zase nemá rád toho ďalšieho,
1: then what will happen?
0: Tak čo sa stane?
1: Then one said, I don't want to be with you, I go away.
0: Ja s vami jeden povie, ja s vami nechcem byť a odíde.
1: But where will you go away?
0: Ale kam odídete?
1: Now it is said,
0: dnes sa hovorí,
1: use and throw.
0: Na jedno použitie. Použite a vyhoďte.
1: Use and throw.
0: Použite a odhoďte.
1: But where to throw?
0: Ale kam odhodiť?
1: Wherever you will throw, you are throwing on our earth.
0: Kamkoľvek to vyhodíte, tak to vyhadzujete na našu zem.
1: The pollution will come there.
0: Znečistenie s tým prichádza.
1: Similarly, your anger, your hate, your jealous.
0: Rovnako váš hnev, vaša žiarlivosť.
1: Or you feel that somebody is not nice to you.
0: Alebo ak cítite, že niekto na vás nie je dobrý.
1: But it will remain in you.
0: Zostane to vo vás.
1: It will give you immense problems.
0: A spôsobí vám to mnoho problémov.
1: So solve it. You are human, you are a yogi, you are practicing yoga. Solve it.
0: A tak to vyriešte. Ste človek, ste jogínom, jogu cvičíte, tak to vyriešte.
1: So spirituality.
0: Duchovnosť.
1: Without spirituality, yoga is not successful.
0: Bez duchovnosti yoga nie je úspešnou.
1: So if you love yoga.
0: Ak milujete jogu.
1: You love thyself.
0: Tak milujete aj sami seba.
1: And to love thyself means you love God.
0: A to, že milujete sami seba, znamená, že milujete
1: And
0: aj
1: if
0: Boha.
1: You love God, then there is no differences of the gods.
0: A ak milujete Boha, tak potom nie je žiadnych rozdielov medzi Bohmi.
1: These five elements.
0: Týchto 5 prvkov.
1: They will dissolve into each elements.
0: Sa rozložia.
1: The earth will go to this earth.
0: Zem sa rozloží v zem.
1: The liquid water will go in the water.
0: Voda alebo tekutá zložka pôjde do vody.
1: The heat, fire will go in fire.
0: Teplo alebo oheň sa rozloží v ohni.
1: The wind, the air what we have.
0: A ten vzduch, čo v sebe máme.
1: Will merge into the air.
0: Sa spojí so vzduchom.
1: As soon as the breath will stop.
0: V momente, keď posledný krát vydýchneme,
1: the impurities and disease begin.

0: begins in the body.
1: Tak nečistoty a choroby sa rozvinú v tele.
0: So pranayam is one of the best techniques to purify the physical vikaras and mental vikaras.
1: A tak pranayama je najlepšou technikou, ako očistiť fyzické a mentálne vikáry.
0: So don't say that I don't want to practice because of the spirituality.
1: A tak nehovorte, že nechcete cvičiť kvôli duchovnosti.
0: It means you don't know what is it, spirituality.
1: To znamená, že vôbec neviete, čo je duchovnosť.
0: So first spirituality is that take care of your body.
1: Prvým pravidlom duchovnosti je, že sa budete starať o svoje telo.
0: Purify your body.
1: Prečistite svoje telo.
0: Purify these all vikaras.
1: Prečistite všetky vikáry.
0: And then pranayams, mantras,
1: potom
0: meditations.
1: Pranayama, mantra, meditácia.
0: So purify your mental vikaras.
1: Prečistite mentálne vikáry.
0: After the mental vikara comes another ego, more.
1: A po mentálnych vikárach prichádza ešte ego.
0: About the vidya, the knowledge.
1: Ego o vidhi a o poznaní.
0: So the knowledge, when we have a real knowledge, then is called already the self-realization.
1: Ak máme skutočné poznanie, to sa už nazýva sebarealizáciou.
0: But it's very hard to have any kind of anger, jealous, hate, this, that.
1: Ale je veľmi ťažké nemať žiaden hnev, žiarlivosť.
0: Then it is said, God takes upon himself the destiny of the devotees.
1: Potom sa hovorí, že Boh berie na seba osud svojich poddaných, ale oddaných, pardon.
0: So this one from the Dev Puriji's slogan.
1: A toto je jedna z Dev Purijiho.
0: Gurudev takes upon himself the destiny of the bhakta.
1: Gurudev berie na seba osud svojich baktov.
0: It's not easy.
1: Nie je to
0: That's
1: ľahké.
0: Why you must practice yoga.
1: Preto musíte cvičiť jogu.
0: That spirituality should be continuous.
1: Tá duchovnosť by mala pokračovať.
0: Spirituality lost, illness attacks.
1: V momente, keď stratíte duchovnosť, napadne vás choroba.
0: Spirituality comes.
1: Tam, kde príde duchovnosť.
0: Self-confidence comes.
1: Prichádza seba dôvera.
0: And that energy develops in the body again.
1: A energia sa znova vytvorí v tele.
0: So that faith,
1: ten osud,
0: with that faith we shall practice the yoga.
1: S touto dôverou by sme mali praktikovať jogu.
0: And for that we teach the yoga.
1: A takto by sme mali učiť jogu.
0: Yoga is designed for the humans.
1: Yoga je navrhnutá pre ľudí.
0: Because animals, they know what they should do.
1: Pretože zvieratá vedia, čo majú robiť.
0: I told day before yesterday and yesterday.
1: Predvčerom a včera som povedal.
0: There are 8.4 million creatures.
1: Je 8,4 milióna bytostí.
0: And one is human among that.
1: A len jedným z nich je človek.
0: So, which creature?
1: Tak ktoré stvorenie?
0: Pollute this earth.
1: Znečisťuje túto zem.
0: Only one.
1: A je to len jedno.
0: The humans.
1: Sú to ľudia.
0: But we said humans are very intelligent.
1: Hovoríme, že ľudia sú veľmi inteligentní.
0: They have good intellect.
1: Majú dobrý intelekt.
0: They have good awareness.
1: Dobrú bdelosť.
0: They have good consciousness.
1: Dobré vedomie.
0: And they declare themselves that humans are the best.
1: A vyhlasujú sami o sebe, že sú ľudia, že sú najlepšími.
0: When you said humans are the best.
1: Ak tvrdíte, že ľudia sú najlepší.
0: Think one day. That I as a human I'm the best.
1: Pomyslite na to jeden deň, že ja ako človek som najlepším.
0: On the roof of your house.
1: Na streche vášho domu.
0: The crow will say.
1: Povie vrana.
0: Quack, quack, crow, crow.
1: Krá, krá.
0: Is not true.
1: To nie je pravda.
0: Yes? No animals declares humans as the best.
1: Nikto nepovie, že človek je najlepším.
0: All animals say the most dangerous animal is a human.
1: Všetky zvieratá tvrdia, že najnebezpečnejším
0: But
1: tvorom
0: as
1: je človek.
0: A yogi,
1: ale ako jogín.
0: If it is that right that the France from Assisi.
1: Keď si vezmeme napríklad Františka z Assisi.
0: The birds could sit on his hands and on his shoulders and like this.
1: Vtáky si bez strachu sadli na jeho ruky alebo plecia.
0: And when we go,
1: a keď my ideme,
0: the birds will fly away quickly.
1: Tak vtáky rýchlo odletia.
0: With such a speed.
1: S takou rýchlosťou.
0: Why?
1: Prečo?
0: Because our energy is so dangerous, so negative.
1: Pretože naša energia je tak nebezpečná, tak negatívna.
0: Birds don't come close.
1: Že sa vtáky nepriblížia.
0: Of course we try to feed them that they will come close.
1: Samozrejme, keď sa ich snažíme krmiť, tak pomaličky sa priblížia.
0: But if you try to catch them,
1: ale ak by ste ich chceli chytiť,
0: they are not stupid.
1: Tak nie sú hlúpe.
0: They will fly away.
1: A uletia.
0: So, yoga without spirituality
1: yoga bez duchovnosti
0: is a body without soul.
1: Je ako telo bez duše.
0: The spirituality is a life of yoga.
1: Duchovnosť je životom jógy.
0: And spirituality means not that you worship this god, worship that god, do this and that. No.
1: Duchovnosť neznamená, že uctievate toho Boha alebo tamtoho Boha, robíte to a
0: Our
1: tamto.
0: Pure thinking.
1: Čisté myslenie.
0: That's it.
1: To je to.
0: And so we make a sankalpa.
1: A tak si urobíme sankalpu.
0: That we remain.
1: Že zostaneme.
0: We will remain.
1: Že zostaneme.
0: We will face all the difficulties.
1: Že budeme čeliť všetkým ťažkostiam.
0: And we will be winner.
1: A vyhráme.
0: And we will help and bring all people more and more to the spirituality.
1: A pomôžeme priviesť ľudí bližšie a bližšie k duchovnosti.
0: Then it will be successful that we worship the International Day of Yoga.
1: A potom budeme úspešne oslavovať Medzinárodný deň jógy.
0: With this wish you all the best.
1: S týmto vám želám všetko dobré.
0: Nice to see you.
1: Rád vás znova vidím.
0: And now we will have some questions and answers.
1: A teraz prejdeme k otázkam a odpovediam.
0: The next webcast will be announced.
1: Najbližší webcast bude oznámený.
0: Deep Narayan Bhagwan ki Dev Purusha Mahadev ki Satguru Swami Madhavanand ji Bhagwan ki Satya Sanatan Dharma ki Jai.